0: 中间的七号和八号楼，在这里他们将承受无尽的苦难，直到死亡。
1: 相当長き機会を置きました後に、また他の実験に供されるのが常であります。
2: Обычно его используют для других экспериментов.
1: そういうことになります。
3: И каждый попавший в тюрьму отряда номер 731 должен был умереть.
1: その通りであります。
0: 多年后，苏联解密的共产国际档案中记载，代号为阿列克谢47号的情报人员被送往日本关东军第731部队进行了人体实验，而这个代号的真实名字就是张惠忠。
4: 一个完整的家庭顿时变得支离破碎，日本军国主义能干出这样惨无人寰的事情来，这不被历史所原谅。
0: 上世纪90年代，侵华日军第731部队罪证陈列馆的工作人员发现了特别移送档案中关于李鹏阁的档案。档案表明，早在1941年，李鹏阁就被特别移送到731部队。工作人员几经周折，终于找到了李鹏阁的家人。
5: 因为我父亲没有了以后，活不见人，死不见尸。得到这个消息以后，也对我们全家也是一件最大的事情。我跟哥哥俩拉着手跪到731院子里喊爸爸，我们来接你回家。
0: 这些被特别移送的人员中，据考证，有人也同死亡的命运进行过拼死反抗。
6: 1945年，私は電話で目黒南大使館から遊びに来いと言われて、一部の彼の実験室に遊びに行きました。その時廊下で人が騒がしくなったので、彼目黒南大使館は何が起こったのかと通る人に聞いたならば、囚人が暴れ出したということを言い残して走っていきました。囚人が、非実験の囚人が実験者の頭を取り手で隠しておったドアの取り手で殴って昏倒させた。その囚人は最後に勇敢な者が言って射殺したという話を聞きました。
0: 1934年9月，贝因河实验基地被关押人员举行暴动，以王子阳为首的12人成功逃脱。后来王子阳加入东北抗联，并向共产国际上报了有关人体实验的遭遇，这也直接导致了石井四郎决定炸毁贝因河实验场，在平房建立特别军事区。特别移送，作为各级日本关东宪兵队、警察局、保安局、特务机关和731部队内部使用的专有名词，冷酷残忍的字面下，是数千名受害者无辜的生命。被特别移送到731部队这个魔窟里，被当作各种细菌实验的材料，甚至被活体解剖。1945年8月，日本战败前夕，为了掩盖731部队的罪行，石井四郎下令在撤退前进行了疯狂的屠杀和灭迹。至此，被关押在731部队的特别移送人员无一生还。

0: 相当長き期間を置きました後に、また他の実験に供されるのが常であります。
1: Обычно его используют для других экспериментов.
0: そういうことになります。
2: И каждый попавший в тюрьму отряда номер 731 должен был умереть.
0: その通りであります。
3: 多年后，苏联解密的共产国际档案中记载，代号为阿列克谢47号的情报人员，被送往日本关东军第731部队进行了人体实验，而这个代号的真实名字就是张惠忠。
4: 一个完整的家庭顿时变得支离破碎，日本军国主义能干出这样惨无人寰的事情来，这不被历史所原谅。
3: 上世纪90年代，侵华日军第731部队罪证陈列馆的工作人员发现了特别移送档案中关于李鹏阁的档案。档案表明，早在1941年，李鹏阁就被特别移送到731部队。工作人员几经周折，终于找到了李鹏阁的家人。
5: 因为我父亲没有了以后，活不见人，死不见尸。得到这个消息以后，也对我们全家也是一件最大的事情。我跟哥哥俩拉着手跪到731院子里喊爸爸，我们来接你回家。
3: 这些被特别移送的人员中，据考证，有人也同死亡的命运进行过拼死反抗。
6: 1945年私は電話で目黒見習使館から遊びに来いと言われて、一部の彼の実験室に遊びに行きました。その時廊下で人が騒がしくなったので、彼目黒見習使館は何が起こったのかと通る人に聞いたならば、囚人が暴れ出したということを言い残して走っていきました。囚人が、非実験の囚人が実験者の頭を取り手で隠しておったドアの取り手で殴って昏倒させた。その囚人は最後に勇敢な者が言って射殺したという話を聞きました。
3: 1934年9月，贝因河实验基地被关押人员举行暴动，以王子阳为首的12人成功逃脱。后来，王子阳加入东北抗联，并向共产国际上报了有关人体实验的遭遇，这也直接导致了石井四郎决定炸毁贝因河实验场，在平房建立特别军事区。特别移送，作为各级日本关东宪兵队、警察局、保安局、特务机关和731部队内部使用的专有名词，冷酷残忍的字面下，是数千名受害者无辜的生命。被特别移送到731部队这个魔窟里，被当作各种细菌实验的材料，甚至被活体解剖。1945年8月，日本战败前夕，为了掩盖731部队的罪行，石井四郎下令在撤退前进行了疯狂的屠杀和灭迹。至此，被关押在731部队的特别移送人员无一生还。

0: 部隊に護送する場合はハルピンの憲兵隊から班長であるところの佐賀総長に電話がかかってまいります。それで班長は自分および新井軍曹にその囚人を護送するように命令します。
1: 收到多佐川曹长下发的指示后，苍原悟和同伴就乘坐特备的押送汽车到哈尔滨火车站宪兵所领取预定送往731部队的人。这种情况多半是在夜间，他们把这种被捕者领到后，就把他们装到押送汽车上，运到731部队本部大楼前。到达后，他们停留在大门外面，派一个人到守卫所去通知港兵，再由港兵用电话通知内部监狱值日官，然后值日官就派人来把这些被捕者押到监狱里去。至此，一个个鲜活的背影就消失在黑暗的尽头。在经过本部大楼地下走廊后，他们将被押进被四方楼严密包围在中间的7号和8号楼，在这里他们将承受无尽的苦难，直到死亡。
2: 相当長き機会を置きました後に、また他の実験に供されるのが常であります。
3: Обычно его используют для других экспериментов。
2: そういうことになります。
4: И каждый попавший в тюрьму отряда номер 731 должен был умереть.
2: Ну, то и далее.
1: 多年后，苏联解密的共产国际档案中记载，代号为阿列克谢47号的情报人员被送往日本关东军第731部队进行了人体实验，而这个代号的真实名字就是张惠忠。
5: 一个完整的家庭顿时变得支离破碎，日本军国主义能干出这样惨无人寰的事情来，这不被历史所原谅。
1: 上世纪90年代，侵华日军第731部队罪证陈列馆的工作人员发现了特别移送档案中关于李鹏阁的档案。档案表明，早在1941年，李鹏阁就被特别移送到731部队。工作人员几经周折，终于找到了李鹏阁的家人。
6: 因为我父亲没有了以后，活不见人，死不见尸。得到这个消息以后，也对我们全家也是一件最大的事情。我跟哥哥俩拉着手跪到731院子里喊爸爸，我们来接你回家。
1: 这些被特别移送的人员中，据考证，有人也同死亡的命运进行过拼死反抗。
7: 1945年夏，私は電話で目黒見習い士官から遊びに来いと言われて、一部の彼の実験室に遊びに行きました。その時廊下で人が騒がしくなったので、彼目黒見習い士官は何が起こったのかと通る人に聞いたならば、囚人が暴れ出したということを言い残して走っていきました。囚人が非実験の囚人が実験者の頭を取り手で隠しておったドアの取り手で殴って昏倒させた。その囚人は最後に勇敢な者が言って射殺したという話を聞きました。
1: 1934年9月，贝因河实验基地被关押人员举行暴动，以王子阳为首的12人成功逃脱。后来王子阳加入东北抗联，并向共产国际上报了有关人体实验的遭遇，这也直接导致了石井四郎决定炸毁贝因河实验场，在平房建立特别军事区。特别移送作为各级日本关东宪兵队、警察局、保安局、特务机关和731部队内部使用的专有名词。